0: hlangana sweswi hi va hlanganisaka swona lomu swisevesevene na yini va tinyiketelaka hi ya hlangana ntweni ya Xikwembu swa matimba
1: kense ngopfu mi ta va na siku ra kahle swinene
0: na Xitsonga a ta mahlweni ka n'wina ku kuma ku bula na n'wina ni ri mi yingiseri
1: swa Xikwembu swa swisiveleri fane swi kumeka swi kha swi

0: babule leswiwana lexi xa kahle xi faneleke ku xi xi endleka i ku ri a va endli swilo respect-a vana teleli vona nseketeleni na vana lavana va nga va tswala ku ri kwini ma ene ngopfungopfu loko mi kuma n'wana a tshamini a lohi vatswari swi tiveni ku ku na swin'wanyana swi dyaka n'wana loyi wa ande hambiloko ri ku n'wina mi nge koti ku n'wi pfuna n'wi tekeni n'wana loyiwani mi n'wi yisa ka ma-social worker mi n'wi yisa ka ti-psychologist va tshama hansi va n'wi cross question va ta mi ta twa n'wana loyiwa i ta vula swin'wana swikulu ngopfu leswi swi n'wi hlangahlanganisanyisiwaka swona leswi a swi va swi twaka swi disturb-a vana ku hindza
1: swihiwa hi mahandle vatswari ku ya hlweni ka vana va vona va fanele ku
2: vatswari a va hanyi leswi va lava vana va hanyisaka hi swona si swona a va vulavula a va communicate vatswari kala vanhu hambi khi twa ku va if tiva ku hambi ri i twa ku va

n'wana n'wana n'wana ku tiva ku ri n'wana i future ya munduku so na hina vatswari a hi voneni ku ri leswi ya Mandela a swi endla hi ku Mandela hi n'wi fanisa na Yesu wa loyi a nga kona so a hi voneni ku leswi Mandela a swi endla na hina ha swi endla ivi hi kha hi vona ku ri vana va hina